0: Fréquence Luce.
1: C'est l'heure de l'apéro.
2: C'est l'heure de l'apéro. Yeah, yeah.
3: Allez, allez, allez, allez, hop, allez, hop.
4: Oh yeah.
5: Bidasoaren alde bietan. Euskaldunak erresistentzian. Faxismoaren aurrean. Faxismo zapaltzailea. Bidasoaren alde bietan. Errepresioa 50 urtez. Ez dira arta isildu. Ez kikildu.